0: soy para ti, tú eres para mí, yo soy para ti.
1: Радіо Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.